0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. جيرجيف سيغ فالو نيغي لاي نيو بو باخ تي نيو مبلم بوك ييغا خامني نيغي اندك نيون دي توك وقتاني مو دون واخ كوم نيغي كو واخي خيو خيو بو ري بو خامني خيو خيو الاسلام لا جولي نييب نيوكو بوك ندامو الاسلام لا واي نك ندامو شيخ خديجه رضي الله عنه لا دي جيف جو ري جو ماغ جو خامني كو ماغ مكو ييف muy serigne cheikh mou serigne salih diko ñaanal mu yag fi lool te and ak wër yag na jëf lool jëf yu reuy yu melni l'islam min na jëf yu melni ci serigne cheikh lool mom l'islam min na ko ci serigne cheikh wa ci la xasu ndax dañuy wax ne in azuma az-zaman wal makan azuma at-ta'at wal 'isyan jëf yi ñi ngi ëppante solo ñi ngi ëppante valeur ci contexte yiñ ko jëfé xam nga ne ñaar rakay serigne touba julle ci ndar wutina ak yum julle fenen kon muy jëf ju reuy jo xamne ndamul cheikh khadim da cey feñal bu baax li mo waxone kulliyati mu'jizatun ta'akhkharat lol dafa feñ ci jëf ci da ngay xamne rek barab bi suñu borom ci ñëjël ben li la ci namoon bëggon na mu nekk kërëm mu xamne bu ko bayé ay nit dëkke ko sa yuñ ko soxla du yomb ginaaw du yomb nak kon motax mu bayé ñu def ko ni ñu tégon ko ci yenen loxo yor ko ba nga xamne dem nañ ba soxla ko biñ ko soxla nak ñu dokk ko mëna jël def ko neegub yalla muy jëf ju ray kon xam ngeen ne suñu borom yunus sallam wax na ne képp ku defal suñu borom jàkka donte dafa néew ba mel ne tàggum picc suñu borom dana ko defal kër ci aljana man bana lillahi masjidan kama fasi xataatin aw asgara minhu bana llahu lahu baytan fi ljanna loolu ndegam lu toll ne tàggum picc la wax ne ku ko defal suñu borom tuddee ko jàkka sax dina ko defal ab kër ci aljana rawatina nag ku ko defal jumaa ju mel ni te suñu cheikh yim ci def xam nga ne yu bare bare la ci biir réew mi jëf ji nag rëy na lool ni nga ko waxee Serigne Cheikh def ko ci dëkk bi nga xam ne fii la maamam Cheikh Khadim gane woon àdduna dëkk bi nga xam ne Serigne Touba daana wax ne bokk na ci tax mu fonk ne fii la feeñee jamono moom Serigne bi fii la njëkkee tagg yenn salaam fii la ko Cheikh Omar Fouti doon seet see kon jëf ji Serigne Touba bég na ci ndax Serigne Touba fu mu am rek ginnaaw Toubacke Daarou Salaam fiyee ko gënal ndax loolu la waxoon Serigne Mbacke bu su moo ko nettali ne Serigne Touba nee na Mbacke de moo ma gënal ci dëkk yëpp ginnaaw Touba ak Daarou Salaam ngir ñett fa laa feeñee jamono fa laa njëkk a taggee yenn tuba salaam fa la ma Cheikh Omar Fouti daal doon seet see loolu kon di jëf ju rëy joo xam ne bëggal na Serigne Touba ci jëf ji mu rëy ci jëf ji mu jëf mu jëf ju rëy mu def ko ci digg Mbacke mu dëppoowaate li sëñ bi ñaanoon suñu borom ne ko zuriyatan tayibatan tujaddidu nahjan nabiyil mustapha taj tahidu ne ko na ko may ay sët ak njaboot koo xam ne dañuy yeesal diine di yeesal liggéey yi yonente salaam wax ko sax ne ko liggéey bu mag bi muy def moom Cheikhul Khadim ne ko na ko may njaboot goo xam ne bu fi jugee dañ koy wéyal wal taj'alanha ya ilahi saliha ta'malu man yamay talidu man yamalu badi saliha wal taj'alanha ya ilahi saliha talidu man yamalu badi saliha ne ko maa ngi lay ñaan nga may ma njaboot goo xam ne su ma fi jugee liggéey bi ma nekk muy liggéey l'islam dañ koy wéyal amul sikk ci ne Serigne Cheikh dugg na ci ñaan googu nga xam ne suñu Cheikhul Khadim moom doon ñaan suñu borom kon jëf ju rëy la joo xam ne histoire dootu ko fàtte l'islam dootu ko fàtte Sénégal dootu ko fàtte muy teranga ju rëy joo xam ne ndamul Cheikhul Khadim la ndamul l'islam la ndamul bépp jullit bu bëgg lu baax la ñu ñaanal Serigne Cheikh mu yàgg fi lool te ànd ak wér kon jëf la ju màgg joo xam ne xam nga fii ko Serigne bi defee fii ko Serigne Cheikh def ay maîtres yu néew nga ci teg àgg ci fi Cheikh dëkk bi Serigne Touba njëkk a sanc muy Daarou Salaam loolu am na lu muy firndeel ay maîtres yu néew nga ci teg fii ci sowu bi àgg ci fi nga xam ne barab bi nga xam ne suñu fi la feeñee jamono loolu it am na leneen lu ci nekk boo xoolee fi mu ko ci point stratégique bi mu ko def ci fa nekk ci digg bi ba nga xam ne mboolem barab yi ñu fi doon siyaare te fu ci nekk Serigne bi jaar fa taaloon fa ab taal dafa mel daa ñëw ba ci digg bi mu def ko fi
1: muy tuuti gi dem faa leen kër Cheikh Ibrahima
0: kër Cheikh Ibrahima la ngi nii kër Serigne Dame Abdourahman Lo mi ngi nii Daarou Salaam mi ngi nii Mbousso bee ngi nii kër Serigne Mamadou Sall mi ngi nii ci suñu kanam Serigne Cheikh ñëw ba ci digg mu def ko te leer na ma ne lii du yum xalaatoon moom bi mu koy def waaw loolu moom du yum xalaatoon
1: dëgg la
0: waaye nag suñu borom mbiram moo mel noonu ku taq ci ku liggéeyal jaamam bu mu dimbal rek mu fayal la boppam moo tax jëf ji Serigne Cheikh jëf rëy na lool waaye dugg na ci ñaanam maamam kook nga xam ne moo ñaanam suñu borom mu may ko njaboot goo xam ne bu fi jugee dañuy wéyal liggéey bu am solo bi mu doon liggéeyal Serigne Fall ñu jox la kàddu gi ba nga kiyaatu incha allah
1: jërëjëf Serigne Mamor am na solo ci li nga ñu leeral ci liggéeyal yàlla mag am néeg muy ku tabaxal yàlla am néeg ci kaw suuf pay ga la yàllay fay kon day mel ne Serigne Cheikh bu fekkoon ne payu yàlla rek ci àjjana lay doon ba mu tabaxee benn néeg doyoon na ko waaye Serigne Cheikh li muy wut mooy ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla nag dafa gën a rëy payu yàlla moo tax ngërëmul yàlla boo koy wut nag doo doyal am na menn mag mu baax ñu di ko wax Serigne Moustaphe Sylla wax nañ ne bi mu fekkee Serigne Touba ci yeen jolof jaayante ak moom serigne touba daf ko ne mustaf ci la nekkon mu ne ko jang alquran ak jaamu sama borom ak wattu sama lamiñ ak sama ciir mu ne ko lolé nak sa yo ci nekké ba yalla baxela ab yak yak bobé buñ ko def ab der boy tok def ko ak laxasay go laxasay to tuuti wat xamna yalla denc na lepp lolou lolou kon day tektale ne ndakate himma moy yittuju kawé man na may nit lu nit bëgg ci digënté mak boromam ak lolou mako koy may seigne touba yakarna ne yitté moko agalé fi mu ag limu liko sun borom jox ci ay may waye may gu ñew rek ak laxasay la koy def wuti wat geneen ndax limi wut li wut di wut ba wut jeex wut yalla moko gëna jafé bo xasse am yalla mbolem lu ñuy doon wut yow dañ nga lolou kon day melni seigne cheikh limi wut moy yalla lay wut waye wututuk mayam wutu demé jëmmi yalla ci bopum la soxla motax fu nopi mu nalat fanen te li gëna jafé seigne mamour ci lim koy liggéey moy selinu jëf ja moy la cey dem da koy leer nañ mok limi def ci biiru njabotam la yamalé limi tabaxé juma limi tabaxé dara ak limi def ci biiru njabotam mo am ndax dañu wax né kep ku dundé lu lewut jaamu yalla daf lay te ndax day tayelo sey ciir waye li fek yaangi dundé lay lew nak lu lew nak jaamu

0: ma jumut yakarna ne foire bi ñeuk organiser ci magal touba fi lañ ko organiser won ñu bari nan ki ku ko jëlon centre commercial yu bare bare xaj nañ fi mu xamne kon terrain bi dal jaratina ay millions ay milliards mu ne man dal lepp lo xamne set na ko bam jor ay milliards dal duma ko wéccé ay milliards dama koy jaay yalla rek kon mom nakaté limi jaay yalla du doon ay jooni du doon ay peureum mom dal waxtu ne sa yu jaay yalla rek jamaala koy jaay waaw loolu it yakarna ne ci engagement la nit ki digeuntem ak nimi liggeyele boromam ndax lamay jox yalla leugen lay doon waye du ko jox sax lu bax yam ci
1: ok jere jeuf seigne fallu lolou lu jangat gu xot gu am solo nga def lolou di wane ne rek li seigne borom waxani inna allaha shara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna seigne borom dafa jeundante dafa jaayante won ak julen ni ci sen alal sen waxtu sen bakkan faye len ko ngeureum lo xamne day sax bo legge yeen ci sallam lolou la fi indi won Cheikhul Khadim ci loolu la doon dox ba nim fi jugge li nga wax ci Seigne Cheikh lepp dugg ci buntu infaq fi sabilillah muy joxe ci yoonu yalla xam nga Seigne Touba wax na ci masalikul jinan ne amma tasadduhu ma'al infaq fa jama'al khayrat bi ittifaq mbolam yiw wuñu sakku mi ngi ci suñu borom def nako ci salaxe ak joxe sa alal ci yoonu yalla xam nga Seydina Ousmane ci alal la joxe ba yeen sallam fanan ko ñaanal ba xeyne Ousmane suñu borom topatu ko dara lu mu def non la ba gis nga nangami junni yo xamne dañ ëlëk waron nañu dem ci safan ba Seydina Ousmane dañ leen tam te lolu ci alalam ak jëfam ak passefam ci lako amé Seigne Cheikh jaar ci yoon wo mu jëf ju reey ku ne xamne ni juma ak ay jakka dafa nekkon joxuñu Cheikhul Khadim waj'al buyuti kullaha masajida ya nafiyan man la yakunu sajida waj'al buyuti kullaha masajida wa bi bashir man yakunu sajida yoy li ci Seigne Touba wax diko ñaan suñu borom ne ko fepp fuñ may tudd rek nafa jakka gëna fess fepp li fi keur Seigne Touba la li fi liñ fi ñëk def moy juma ak yeneen yi ci wara top inshallah di walene kon bëgguk serigne bi la ci dak te man ko ci am bu baaxa baaxa baaxa baax muy jëf ju reey jo xamne kon Seigne Cheikh jëfal nako l'islam bi fi Seigne Touba di nek juma jëm fi defon moy ji gënon reey ci gox bi kon bu Seigne Cheikh ñëwaaté jaar ci yoon wo jaar fi nga jaar fep muy corniche muy mbour muy almadi muy lagan muy fi ñu nek ak yi ñëw inshallah taala yoy day wone ne sosut dafa sof wa dafa sof sosut lim fi fek rek mom la ñew ci loolu la jaar kon jëf la ju am solo jo xamne li mu jëf tay dal yaakar na ni man Seigne Cheikh mom ci bopam sax xamul valeur bu lim jëf nim toll lim jëf mom ci bopam man yaakar na ni xamul valeur bi jëf la ju reey jo xamne gox bi ñu nek suuf si ñu ne mom bu mënon wax tay dina jël kaddu mom fepp mu ne dina jël kaddu sante mom ci li ñu fi def tay ndax yaakaar na ni ñu fi dajé tay bañ xeyé ba légui ñu fi jang alquran di fi jang khassila bañ xeyé ba légui loolu mom barab bi biñ ko xamé ak tay ñing ko fi doga def bañ xamé barab bi ak tay ñing fi doga def barab bo xam dañ fay dajé di fi jang alquran di fi jang khassila ron central bi arbitre doon taxaw ni ngi ko waxé Seigne Cheikh ñew tak fi min bal fi arbitre doon sifflé ne man ngeena tambalé tay imam da fay taxaw di tuddu kenn suñu borom gi di fatali nit ñi seen ëlëk loolu xol bu ci yëngutu rek moy borom xol ba desena noy lool nak suñu tuba la suñu borom dimbulé ba nga xamné wutal ko ay Seigne Cheikh yu mel jamono juna rek mu di ko wutal ay Seigne Cheikh jamono juna rek ndax jëf ji mu jëf so delo ci demb rek gis né naka jek rek jamono juna Seigne bi mi nga am ñukoy taxawal taxaway yo xamné day wone né kat liko suñu borom may day wéy ba faaw rek kon nak ñi ngi ci sante bu baax di ci ndokal l'islam gep di ci ndokal Seigne Cheikh di ci ndokal mbolam julit ñi diko ñaanal suñu borom gëna guddal aw fanam te señ nangu abligeyam jëf la ju reey jo xamne Seigne Cheikh model la buñu wara wone ndax model la ci yoonu mourid model la ci kep ko xamne rek yaangi dund passef te ku ko jégué xamne mom bëggu ta doon lu talib Seigne Touba Seigne Cheikh boko jégué deug deug xamne lulut ak mourid dugg ko lulut ak mourid dugg lulut ak mourid dugg yalla nako suñu borom sammu gëna guddal fanam bam lakh ngeureumul mbolam ay wajuram te guddal fanam te ñu ñaanal Cheikh Mohamed Muntaha suñu borom yagal ko fi wax te mom defal ko wer ba nalim nalal Cheikh Khadim yep mu def ko ñoo ngi ci sant bu baax Seigne Fallu xamna kon ñu joxe gaddu bi
0: jerejeef Seigne Mamour xamna man nañ la baye yow nga delu wat ci ite yi su ko defé ma tok ak Serigne Serif mi nga xamanteni bi moy architecte bi yor liggey bi ñu jaajeefal bu baax baax Serigne Mamour Mbacke mu Serigne Amdi mu Serigne Cheikh Astawalo mom Mamour Diara borom sa magi mag di ñaanalat Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke yalla ngeureumul yalla di gën di wacc ci mom li fek do ma dama nga dox ci kaw suuf jant bi di fenk yalla ngeureumul yalla di wacc ci Cheikh Serigne Salihou Mbacke Seigne Serif ñoo ngi lay nuyo wat fi ci barab bi modi Touba Mbacke muy barab bi nga xamanteni bi yow ya ko reud ba mu mel ni mu mel nga xamne ku fi romb rek da nan romb na juma waye du xam juma ji mu romb ban façon juma la yakarna nak yag nga reud ay juma yag nga reud ay jaka waye bëggon na nga ñëw ak ñun nak ci plan bi nga xamanteni bi kéro bi nga xamanteni sëriñ bi nal nako maquette ba nga fi nga reddun ko andi ñu and ko ak bokk yi bokku fi jaar xam ki limu liggéeyal yalla ni mu toll
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سيغ فالو نين دي زياره بو باخ دي زياره مبوك جوليتيك مبوك طالبي دي نيانال سن شيخ سالم باكيم ياك في لول تاندك وير لي موم دانك مبكتلا مبكتلا مبكتب الاسلام لا ما خامني سوار نانتي مون واخ لو بري تي ليغي بي ñu fassene ubi tay moy jumaay mbacke bi seigne fallou jumaay mbacke bi mën nañ commencer ci position bi moy fim citéw ndax fim citéw ñewon nga ci légui moy ancien stade mbacke nga xamni danaka surface bi mat na 2 hectares ak genwal ba nga xamni mu ngi nek ci digënté Mbacké Touba ak Daru Salam mu nek ben position stratégique bo xamni buñ xayma surface bi rek lu mat témer park mëna ci genn señ bi am bébétam taxawal fi négu yalla bobu rek biñ koy tambali danaka 2014 la won mu nañ ko wax ci wéru mars ak ren danaka def na juroom ñent at biñ koy tambalé rek amon nañ fi ay jafé jafé yu bari ndax terrain bi dafa nékkone ab xour bo xamni bo joggé ci talu mbacké bi jëm ci penku bi ginaaw Daru Salam mën nañ wax ni digënté fo ak fele amna ñent mètre yo xamni doxna sen digënté ba nga xamni bañuy def fondation ya danaka damon nañ ba ag ñent mètre ci suuf donc mu demandé won liguey bu jafé liguey bu metti ay sin borom sutural ñuti ndax ndigal gi ñu señ bi joxon mo nekkon jumaaji nek jumaay gëna mag ci jumaayam liguey mu nek jumaaju sigi mu nek jumaajo xamne ap repère lay doon ci environnement bi lere bam ñu jétalé ci liguey bi mo nañu ñu dem and ci ak ñu ci wara andal ci wal liguey bi señ dem jël ay étude de sol xol souci nunum taxawé dam jëlé ay géomètre dam jëlé ay ingénieur dam jëlé ay bureau d'étude ñoo ñëpp ñu and ak ñun ngir qualité bimu bëgg ci liggéey bi ñu mën ko ci am donc lolo nekkon ñëlbeetu liggéey bi liggéey bi rek tay ñëpp gis nañ ko taxawon la machallah buñ koy xayma ci walu jumaaji fim jël danaka jël na ben hectare ak genwal ci ben hectare genwal bi danaka plateforme bi moy li wër jumaaji def na danaka 3000 m2 ci jëm jumaaji ak veranda yi ko wër donc am nañ ci 1500 m2 buñ ko xémalé moy ko mëna jël plus de 1700 nit wallahi ci bir jumaaji rek buñ ci bolé plateforme bi nek ci biti danaka mën na jël 3000 nit ci plateforme bi moy lu yaatu danaka lool mom amuñ ko ci benn juma ci gox yi ci walu taxway bi señ bi waxon nañ te ñu fexé ba juma ji sigi ndax bo len xolé juma ji danaka dañ ko dis fu nek dañ ko dis depuis national bi dañ ko dis depuis Mbacké dañ ko dis depuis Touba lool rek liko waral moy ko khutba central bi danaka ag na 28 mètres lo xamni danaka jafé won na lol ci liguey bi ndax buñ xolé ci message la juma yi fi am yépp amul khutba bo xamni dina ag fukki mètres donc lolo tax mu gëna sigi ñu botal ko ñaari soror yoyu tay bu nek amna 43 mètres buñ ko mune message moy xaju soror magu Touba ba donc lolo tax juma ji mën am taxaway bañ agge rek ci walu finition yi señ bi da ci yag insister moy ko ñu fexé ba nga xamni lepp luñ fa def mu bokku ci li gën ci walu karaw yi
3: ci walu sonorisation bi tamit insisté won na ci ba nga xamné portée bi mu dépasser 7 km ba nga xamné buñ woté fu nit ñi mu nekk ci wét gi mu ko dégg walu carreau yi tamit danaka bo xolé pad de verre bi mom lañ def ci biti moy pad de verre 2-2 bi mom danaka signature Seigne Cheikh la rek ndax jumaam yépp danaka ñom ñoo xawa nuro ci wodd way bi mom dal lool lañ ci amal luñ ci wax ndax buñ xolé ci biir danaka jumaa ji bañ ko defé 2014 ba légui danaka xawon na yagg bo xolé yu bari sax yéssalat nañ ko ci biir mu jëm ci walu buntu yek yoy yep te la fa nekkon sax mu non na nek waye bam fi ñew dal saytu ko dafa ne bu sañon dal ñu yéssalat ko bam and ak jamono wallahi donc mom dal lool lañ amal luñ ci wax té di ñaanal Seigne Cheikh mu yag fi loté and ak wër amin baana jërëjëf Seigne Fall
4: jërëjëf Seigne Serif yaakaar naa ne loolu képp doyna ci juma jo xamné def ko total mu mëna jël ñetti junni nit yu tégal yaakaar naa ne loolu digënté 2 km wala 1 km bu ne ak morom ja bu fa juma ju mel nonu amé réew mom kenn du ñak juma jo julé ndax ñetti junni nit mom du mbolom ci xaan té bo xolé ni mako waxé won légui barab bi fi mu nek Seigne Cheikh lim fi doon dak daf ko gagné ndax mi ngi nek ci Mame Mor Diarra ak Borom Touba nek ci Mame Cheikh Anta ak Mame Cheikh Raima Fall nek ci Seigne Dame Abdourahmane Lo ak Serigne Mou Seck Takhé nga xamné ñi mom ñepp Seigne Touba lañu won digënté bobu nak lañ ko fi bayil Seigne Cheikh def fi juma té it dafa melni bu fi ab stade nekutoon Seigne Cheikh du mëna def juma ji fi ndax stade bi mo téy won park bi ndax bu dutoon lool rek def nañ ko ay kër lotissé nañ ko bu yag nit ñu dëkk ko waye ndakaté sun borom bu namé fagul nit der da koy wutal sabab da fay baye ñu def fi ab stade bo xamne kenn du ko mëna mom ba borom ñew rek ñu fa ab stade ba jox ko mu leen stade bi jaadu fi juma mo fi jaadu kon ñi ngi lay sant bu baax ma ngi dello ak Cheikh Mouride Sarikh Seigne Abdou Ndiaye Seigne Abdou Ndiaye baat biñu waxon legi muy baat bu am solo taw bëgg ñu del ci te da bëgg na sax Cheikh gën ci assister ci yeneen plateau yi dama wax ni fi ñu def juma ji ro central bi nga xamne fi lañ daan tek bal bi di football fi le Seigne Cheikh def juma ji stade bi ci ro central bi nga xamne fi le bal bi da nek ñuy football fi le ko Seigne Cheikh def ci biir ro central bi nga xamne arbitre bi ci la daan soufflé ki ñëk door bal bi Serigne Cheikh fi la def juma ji Iliman ji di noddu waxtu jotté Iliman ji noddu imam Bilal bi noddu imam ji khutba nga xol légui li Serigne Cheikh watté lu ñëk la ak lu mujjili yaakaar naa ne jëf mom mag na ba tay waye nak jëf ju mag na jëf ji nga xamne mom la Serigne Cheikh def ci digënté Touba ak Mbacké loolu jëf ju kawé la fi dal seytane daane fi réé waye li Serigne Touba daan Iblisu Farra Bakiya dawam yoy ta and ak joy tay ji mom Serigne Cheikh yar bu réré la ko door mu yuuxu te fepp suuf yi buñ mënonu jog fepp mu ne dana taxaw ne Serigne Cheikh jërëjëf yaakaar naa ne daal loolu Seigne Abdou donte bayan baa ngi bëgg a jege faaw nga yëkkati ci ay kaddu yaak Seigne Abdou yaak Seigne Cheikh
5: Seigne Fallou ñu ngi lay siyaar te di la yóbbante siyaar ci mboolem ñi ñuy bàyyi xel moom de li am solo mooy Seigne Cheikh waxi Seigne Touba la jëfandikoo lu mu ni man jaxalal xayra makkaana charri jaxalahum roo ajalal birri barab bu ñuy defeb sofaan ku not sa bakkan ba saxal fa ak baax su dund gépp tuyaaba lañ koy def fii buñ nee barab fawukaay la woon muy fubalukaay ma ne maa ngi fàttaliku biñ nekkee ci daara ji Seigne Saliou Mbacké li nga xam ne ko daan def boo ko defee suba gi bu ko yëgee ci ngoon gi doog fa naan fubal ca la newoon na nag ni waxuma ne chariha da koo bañ waaye daa bokkut ci yaram barab bu wekkee dafa tàbbi fii mu tàbbi nekk fii mu nekkee ñu ñoŋale ko nëbbee ko ay mbir ba Seigne Cheikh ak si jël ko fexe ba taxawal fi lii dama ne lii kum doyul kiimaan leen doo doy kiimaan wa kashafo du général avaxi bil xilmi wala amali wala wifaaxi xam nga yonente beeg Seigne Touba ak Seigne Saliou ak Seigne Cheikh ñëpp a ci yem seenub xeex dañuy xeex ak seytaane mooy fu ñu fexe ba mu lëndëm ci Bakar ñoom dañuy ñëw leerale ko ci xam-xam moo tax yàlla nañu ko yàlla fayal wax dëgg yàlla sant nañ bu baax a baax ci barab bii nga xam ne moo ko liggéey nuróog Cheikh Saliou lool mooy ñoom boo gisee seeni jëf muy fi ñuy dalal seeni gan wala jumaa yi ñuy tabax da nga naan ñoom de ku leen fekk fañ dëkk fenn gënu koo taaru waaye boo toppee fañ lay dal bañ leen bismillah kooy wuy si boo fa defee ñetti waxtu doyal moo xam ay sànke ngay gis wala ay njoowaan moo tax nga xam ne ñoom lépp dañ koo delloo yàlla yàlla nag moo yaatu goo xamante ne si looy naw ba def ko ca bu la ko fayee rek nga réccu ni bu ma yëgoon yokk moom loolu la xam lii muy def itam bu sa ñoon kenn du ko yëg waaye nag warugarub taalibi la mooy lépp luy tax ñu gën a sopp sëriñam xam ay jëfam ba man cee jariñu loolu moom suñu warugar la moo tax ñu ne nañ ci taxawi nii dela siyaar baax di siyaar Seigne Cheikh Mouride mii xam naa la ca des dana ko meuna gëna jottal bu soof yalla bu lay amul yenen laaj
0: jerejeuf jerejeuf jerejeuf seigne abdou xamna na duñ la bayyi ndax buñ selmay dañ la soxla wat kon seigne tiado mouride sadikh yaakar na ne bari na lo tewé ci liggéeyu seigne saliw bari na it lo tewé ci liggéeyu seigne cheikh sayit jep jëm ci yoon wi ak luy sagal seigne bi yaakar na ne fi tay ji bu fekké ne dañ aan absak l'islam ko fi ñëkkam ab sak dañ ñaan seigne cheikh l'islam la fi ñëk sagal bu ñaan ab sak tariqatul murid ya la fi ñëk sagal waye bu ñaan ab sak sagal na fi mbolem ko aju ci seigne saliw ci xex bi mu xex ba man limu gëna yëm moy seigne cheikh dal nu mu combat rek ba gagner stade bi def ko juma lolu benen bir la ab stade dal nga ne dana ko soppi juma lolu mom xex bu reey la laaj
6: waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Serigne Fallou Galassi la ma ngi lay ziaré bu baax yow mi jité jotaay bi waye sama nuyo bi ma ngi koy tek ci loxo Cheikh Mohamadou Muntaka Mbacké Khadim Rasoul di nuyu nak Serigne Cheikh Mbacké Ibn Serigne Saliw Serigne Fallou barab bi ci bopam da deugal la Serigne Touba waxon ci ndiarim rek bam sancé ndiarim dané fukk yo gis kenn lañuy gungé na ndiarim def na fukki xarnu yo xam kenn jaamu fi yalla
0: wallahi
6: kon nak lañ faraan def bu nakariwul yalla it neexul suuf neexul yalla
0: deug la
6: buñ delu suwate ci barab bi mu nek digeunte mbacke ak touba ak daru salam mu melni dañ fi def lu jaado diko lolu sunu borom moko dut setan
0: deug la
6: waye lañ fi daan defandi kus neew suuf di joy serigne saliw yag na ko romb diko wax muñal
0: wallahi
6: dana djublu ci yow da am lumay yittewo ci yow rek te jotugul motax lu yeme la ndax biñ ko jambate serigne bi yonne ci ibegey ko am ngeureumul serigne touba la ndax serigne bi da newon souf ci ko fexé ba serigne touba jot ci di nga ci amé ngeureumul yalla motax bi ibegey defare keuy di ba jox ko serigne bi ñaanal ko dana ko waxuñu won lol dañ mané won monako bul natable ne am nga ko ci
0: kon nako fek fam ci

wayef mu ñu ñepp nu nuyo mu nuyo ba paré bëgg tok ci souf señ bi ni ko dédé do tok ci souf indi len ko togo ñu jox ko togo señ bi jël café gi bobo moy sédélé café gi diko jëri bi señ jenn indé café gi mu koy jëri diko jëri jox ko café gi bi ngi ko joxe café gi tuba bi di join xel dango ñu di tour mo ñu laaj ko señ bi ni nan ka laaj lu ko waral li mi ni mom du julit waye ku gëm yalla la dafa gis ay jukko yalla ci jëm ci